0: Lata cekil lata ni tarang di pusu nampin so tak kongi santa tersi cekil lepu yang ini. Ini tahan di sila lepu yang tawa lepu yang ini lah.
1: Nesen lala.
0: Lata cekil lah yang tak nam sini cik kadu leh ntai capa ni mintu cikup kadu. Nang kusu lah tu jauh jen ten nang selin jesum.
1: Nesen lala.
0: Lata unak kusu nang kukil lah.
1: Nesen su ol.
0: Lata lah.
1: 新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新曲新
2: No, ki lu shi da la zhe ba le?
3: La yin da.
2: Ye se, ti din shi ba ke ne yin na le?
3: Na ju shi yin zhe ne yin
2: da. No, no, ki da ni zhe na shu na zhe yin na, chi zhe shi be gu sa lam la ge da nam be, nyam tsob nyen be yang si be song se di soya pi nye yin na.
3: Pa yi shi zhe chong ki rar kia chong, chre rin shang, chre rin chong su yin mi, ten je sha zan la song yi shi zhe zhe yin.
2: Lin se? Lo kilu shi da la kurang ki seba di cheb da la lo mo di na ke to la ki seba se ro na la
1: le yin kam sa
4: kam sa
1: tin la kai shi won na la
4: ge sa yan zhe le
1: ge san ka la
4: yar pe
1: ge san yan be la
4: o la
1: le se seba ke ni na la
4: ge ga zhen jiang
1: le se lo lo ge san yan be la ge ngi ge chi chi xu be a nyam zum nyam be yang xia lu xie di so bin nan zhe yu na
4: 当当嘛，年年碰见的，咱做着吧。咱该挣的大概，该养的挣的，是吧？你。喏，
1: 拖钱难收银。今年
4: 大概把三十岁加班时，我放松休息呗，能力能解决而已。那些。今年有的人都休息呗，有没？能解决而已。喏。等等，咱俩能不能先把大概来罗三五五到六六来付而已？那些
1: 咯。
4: 今年有工作了。
1: 嗯。
4: 我等你来。
2: 那了，那你等着去。那些，既然给你那个，你给出去学东西的，这边我们先说难学音。那是，那是，那了。那你看啥？那看啥？那，是吧？钱难赚了。那了，啊，给律师打了，既然给模特儿，那既然给模特儿，可能有点收入难了。
5: 路线的那年做年白养生的，对对对。那了，既然给说要配置呢，提个收入拿了。就是那路线的东西。啊，你来说了，那既然给他们几时拿到拿了？啊，没事。的，我就要，年做年白养当着，一生几个在没有。
2: 老，你，孙卓林给你给这支设备，偷偷入那一个松懈，看你不的人呢，怎么过上那么那个大难呗？你们做你们别样设备松懈的人了，你先给这支帮着纠结呢，你先拿手拿给去弄这三种人呢，啊，你是打字那一边，拉不稳的拉他，甚至三家也属于被自穷的了，你这那一边给律师的拉他，甚至那一边给三样别了，这个人呢松懈的如何学这呢？我那就弄这三种他，看你平时接来平常说，他能适应呢，俺就弄这三种你这那一边给律师的拉，果然给人呢松懈是你们最难说拖欠难适应了。 老陈丁呢？在中央，陈丁去这里讨了陈明了呀，他就告诉他呢吧，公给呢，瑞士那边的亲戚出张牌呀，看不上收银，想起路线的这个学姐，可别怕有人帮助，怕担心，光别冲在那里呀，收银别怕么你呢，做南北，那么本期连接他老长期，我只想，总共去呢，公布了呀，村单南新收银别，我那连接了呀，别接困难不忙我弄点那里呀，姑苏西单谈桥南竹。 啊，昨天很重要呗，这是面对因为呢，学员怕谈起，是那么这里呢，培养人是挺难下。 Lo muti chei na sento kongki temili na thaksin ki phuchung su gi kongki chitin thoni na jisla pe nyang phuni zo yum ba nam ni so de li ma si thin sang gi ni ma ring bu yu kya nga chule de chi we mi si gi ngwe ne chue bi na a le ko ko ko we ni ma thi yan thong thong si gi yu sam si li na kyon zo we na wa yu gu tu a yan zo man zo cho we che tu ji
1: Gundu Rupian, Jessie Bimba, Lingetama Jobium, Bemindu Shuin, Strina Zapezin Conga, Zumjanangi Langilaya, Shudama Tamje, Zuku Pebra, Chizanga, Tikbu Tolia, Lingene, Chitin Kunan, Zumjana Tupje, Jimmy Shudaya, Nanche, Kurona Shuin.
2: Lo Muti Chay Nanga Zui Kung Indibi Tolina, Timing La Sakiba Bim Jessie Sip Tang, Yishu Yang Guan Sibi Sindo, Tiki San Sip Tang, Chung Tri Sibi Sindo, Tisina Sindomang Tajigaina, Gada Tan, Chu Chu Chu, Nanjaina, Gansuli Selina, Gabio Tang, Tang Nancy, Lisa Nibus Tina Sato Chena Shuila, Lo Chamilia, Rombano Blast Tina, Bakonga Ina, Gelangan Yinia, Sam Distribution, Semki Sung Seti, Manatu Central, Linki, Samaya, Pugin, Tina Sia.
1: Lo Tisina and Zeus and Ringby Yishu Yang Guan Kongi, Gatana in a Kupkip Sing, Listening Yen, the Hazan Yabu Tina Sa, Kitan Kelly Sen Yamabato Sena Shuila, Lo Pizin, Gonjam Jumba Injury, Manazu Tatisha, Champion Yamino Stua, Nancy Sola, China Lady in Champa, Gondola, Chizan, Lingay Gaina, Danam Siki, Saranum, maybe a good delia, Chip, Manzam Chuya, Tantanisi, Tugun Chilolia, Tena Mine, Yasiri, Gimnaya in Nele, Hazan Kitim Chirudon, Lo, and Lingay Gaina, Champata, Ulam Ki, Nesolia, Mungo Narona, Chingushita, Manazu, Lingay in Nakusan Lamlaki, Danam Belusia, Yamzum, Yembe, Yang Ribal, Yambo, Chicks, and Nando.

0: dewa ma du geu su yang mi tang gu chung na di le hak ba ji
1: ta ju lam zo yin ba yin ta su su yin wang ge chua de yan su do wo sen ba ku jiang che ya ka la da su ju lam
2: jin ni su bin ne la ma ran zu pe meng ge meng ju gi nian ba che ne se ge meng ju ju lam gi meng ju meng gi
3: ka re se we na mu gu bang ne wo mi xin zi de mu gu bang zhang ni bi bu bie ge mu gu bang ba
4: mi ne ge zhi de ni chong ya ge gen zo xi di na ne se dan ju lam de me lan lo
5: lam zhuo di tang xie ji xin ge ni dun tuo tu le du tang ni su mi
0: lo duo min bai jiong kan chi gui xing
5: di tang lam dun ti yi dian zuo zi
0: di tang lam dun
5: di tang lam dun

0: chokpo chung chung cho, namgun kerang cho singto saya la gabu yubi. Ngan zui ngwe ne cha shakwa yina, danda sokpo cha long che simbe gang yindu, nye bardu ninda lupu kowe singto na cho sakurida. Ngare ngwe ne jeba yina, namgun gushu tang chaluma singto ningmang so sakyo shindu ne gabu yu. Yine kerang cho singa yubi, singto mangwa jiki, ngan zui lupu chuju pyunsu chokpo kasab cheba pyu, tangdung ngan zui chowe nangdu penpa shenyang yubari. Tiringe kerang cho nyamju chebe chenrik tang jewe tabsi nipa deyin na namgui poba juchi ki chu nang singto ningmang ki bakba tang chalu me bakba kase lukba ang yang na chu tikba kase gem na poba tang poche ding ki chingen di zangsi tuba ma se di sechu nyenpo donwa tang tu chung ka che ki wedang der penpa yu chokpa chung chung cho tabsi di namgui chowai nang pen tokpa dugwe Kerang cho tabsi di ke cho ba lak tang ama lak la shu ba yin na konang cho penpa tomye ri semgi. Kang yi sen na namgu ngan cho chowe nang du se ne mangbu si le ri so gi genbe tu tok du zhu mi tu be gengi zokpa chakpa ma se tang dong chingye yang tu yung yu ba ri. Timin lo sang wun ki tu cha so che be gop la nang ki chi nang gui la zang zha lik ba che ba pu tang dong go na go be ne dun xian si yu ba ni. Nangki nöje chichung changma zangzha lekba si chi guibe. Ti gop kiesi garche dak zangma yungwa pu tandung garche gi wudang yang lekbu si yung toba chegu ni ngan zu miyu riba. Gop ti du ngan zu chosung chung la penpa chewe kongki cherik tang tunbe topsi di peju cheba yina yakbu si midu ge. Chokbu chung chung cho, singto ningmeng ni chaluma tang singto qing ni guji depjo chebe rikyu si yinba tang. Singto ningmeng ni Malaysia ne tui xing, qi su ranggen ki Taiwan tang Fujian, Guangdong, Guangxi so sakui du depzu chebe singto xing ridu. Ta yang chaluma ngwe ne jeba yin na, tui yu Zhonggu ne yin xing. Zo qi qi wui gu tang mei gu ti xin qi qi lu gu gi sakui ne tungu yu bari. Singto ki che yinbe chaluma ni longwa tongcha dume depsu lukyu yuba tang eropa gyu ne yorob tang isi ye gamsa chenmol kyoba che yu. Dacha chaluma holen tang jamen so ki zhonggui gushu xie kyang jugu yuba li. Tene cu yingwe ne juba yina lukyu ki yikcha to goba xing na zhonggui nerob nye zun mimang ki ara ki gyurzi zhe che ne cu nyewa tang xia cho ki cu ni Zhonggu ne chungwa si yinba ma se, che den yik chen nang kwe be, chu nye we lu gyu yin ne nyung ta yang lo sum dong yen den yu ba si ri xa. Kong ki xing do ning mang tang gu xiu chu jen ni ngan cui gyun den cho we chue gi. Se ri che si yinbe, chokpo chung chung kirang cui yin ne, tiling gi ngan cui li chen gyu ne, xing do tin nam ki chung ku yang kang ne yin ming ki yu gi ri. Dinze yindu ngan zu namgu ne lopje gozhamgi numna sikbe se so mangbu ma seba. Chuchu tang denbe singto mangzang seba yinna ngan zu rikto tang sukbu longye la yinne pendo chenbu yu niri.
1: Ngani tenzi yuan de yin puri mi mang ni de la zun xin xie rik la zun be mi rik xik yang yin tu yun tu nye zui che be yu rin nang de la zun be mi mung zui nye zui so wa tang zui we nang tun pin sun zu be mang xie tang ko de dun yu ki tan be go yu zu la nyan zi ki nyam tang ten be zi kya jie sa tu che yu xiam la no ma pu tang po mun nam ki pen zu jen be nan be tong ni ten ge la zi kya zin ba kao ji pyo kyo nyu le ten ge ne sen nang yu ba shu

0: tiene chobo kilo zero che dong ko ki kyeju kyeni lön dao ni ba ta di pyeon jong lobje chimi tinge lobja pyeon jong ge wei lobje chimi ge je chen ga le ge gen ki le nen jin sho tu la sa ji lobju gi ka ren yu gyon ze gui lu xin tyun dao chu zam jing kong ki zo na wei ka ren ning ba ju ji ne ka ren yu gyon nang ba zam xin ti ji la si chip che jo ning ne ke zu ba sa ba
1: 将所用的机械椅子所抗氧灭降。车军行卡尔金宁波堂车部扩大车增时机械扭动能行。天内行不起我记录七东苦的结局缺失了。亚达尔图年轻的配合培育卡尔金中共铁写不明天比最新命令年轻在修图擦张起刚一堂吹蓝起两个所了名字吧。让金卓准当年拉大鱼都配合 교육이 Sunbur loba debu gadu samba jibdu gane jinsung qimin xiagi leman gyur. Guanyi gi chabandiri shuda dangji. Pyonchung bidun kanki jilu chikdung kubi kyechu kenga lor badun chesing. Pyo memu yue lo jilu chikdung kubi kyechu kyebdun lor. Inji gemu din shu dar pochang nangki guze tang jawi gorki chabdun chigu lo la gane. Chabdun chobi minar karki guze lupji nangji. 인제는

我拉索天天活的结论从下地了下巴天大雨下地日无错了被我是林金日是以苏是林天结了被恰中南街康上被热锅太也夹走被下了穷极结巴的坑松旺度对白的穷了小周结巴的四松四给嫩白的下了门楼大巴的我是托巴没白的这了恰中住白的起了这不奇怪的下了多吉结巴的一顿流了下来的 Tela zonzom kemba di ngudu zeba mebeta, chikbur susum kemba di chojong lela bebeta, shala tungki kemba di kandru rangla korweta, shala zato kemba di zangam kandru kanweta, mumi dokbu kemba di puju tingle chaweta, tumi churu kemba di jami chagi dembeta, agar chuchu kemba di chuchuk talam jembeta, shala batok kemba di

0: Gujie cha ge gu gu ge ni nun dian qie yu. Cha bun ge nyu wei tu ge bi na yang zha, yang na lu bu tu, nu zi qiong wei tu ge bi na yang zha. Kang dar kang yi rong, cha za cha dun se zi ge dang zhi bu ni tong da par sum tu. Mi ma mang zo ge ci sua ta di tang gin sung qin gin ge mok dup kar zong dian bu xi ri.
1: To tam lik bar qie, sa tui mang co gi suk ti mar bu sum ba. Ti an, nuk chu chong kir di wei cha za cha dun se zi ge dang zhi bu, dang zu gyong ta, cha za cha dun li gu nyam tu qu gui ta. Gui ji, jie xip jie ta gyong qie di, dang zu gyong li di ni, bu cie tu dam chun jin ta, lak zi sa tui le gun di dang yu. Bu cie ma la rin bu gao zhu chui tu, dang yu lak zi gung zin bi ni chi ni, gao war mi jin bar dun tu gyo jin. Pu gyo rik ji kye jin ki zu chi wo, cha za cha dun se zi gi, se zi zu chun ki cho yong le ke bi, nang kui xip jie ting tang bu qie di, bu cie tu dam ma la le cho yong ni xip xie qie bu ta, bu cie lak ti tang, ku rim yi qie so, bu xi a ni bu xi bi le sa ji qie yu. Nyedo nyi siang lor, chen ka ka zhi zu qian ni, bu cie chun jin ta, ti xin din jia tun ge gu nam jin ki xip xir, ting sum zhu la zang qie bu gu, ne tun ka xip zhu xi ji xin do chung wa cang ma zhu zhi ne ki qie yu. Xi chang ni, ne tun se xie tu xu yin xin, nyedo nyi siang lor, cha za cha dun se ci gi, ngui bi qik dun gya mi zhu mi ji le xip xir cien ling qie bu ti, lo kong mo le, gya qe sum zhu ta cheng chung ge pa wu ta, cie xi ma lun cie, gya qe sum ta cheng chung a pa cha bu ta, zeb gi rim tar xip zhu cien ling ta, Ning gu le xip jie cien ling qie cie, chan yung gya qe gya xin ni, kuo mi qu bu tun cie le wo ta, nye shu tu do du dun cie gya qe gya xin yu. Gye kub chui din di tang ulen ne to xip xie di ne gi zeb gi rim tar ta, cheng ri, im gyur zeb, Ning gyur so nam chan ka war ki bu cie cui gor nang xiu bar, pu chung zhum zhe to yu.
0: Mang zo le xiam di le guar xu, dang ta mang zo war ki, sim ji san ba zu ba. Nak chu chong ge de we cha za cha dun se zi ge dang zhi bu chak bun kian ta cha jun ge mang zo ge che hu ta gan ye sim che ri gu jie le ming ne mang le cha wa wo du ju te tuan duo tuo qiu wa qie yu ge ge chu dian de tang wu lian qi qie de dang wei xin qin zhi wei yu xian qi che ri cha yan ta za jia dong wei le tuan ni mang di mang bian qi cha wa wo xi ri cha za cha dun se zi ge ti zo ne le tuan na ju ne qi tuan suo zhong ta te bu lan mang bu qi zha yu rim de de ru dong wa jie qie de xi zhang 如果切的忙做破旧出旧切米贵不穷于明年盘米定出去拆人拆样谈杂家当年西区给偏把忙了问这托把切于当云去就托你塔里风了落脚切别唐浪学学说了点年拆杂拆顿设计给当云列切别地归说西林给特色唐波儿月天与南间去拆杂落脚塔人民拆戏到啊拆人一些提醒 提醒国内一些设计切过别的谈，涂改单车地若有车有土就地，若有两天别有事。米心初二前边骑得铁大咧，拆在拆断设计给滚起，一切切在他忙做一路一层在拖着起不麻烦，当他忙做完送米给这三七铁外将军有事。国组是三班能就从业地位拆在拆断设计给当组用，设计滚小数切不谈当组用了点点。 崩卡了，你这切吧，崩卡了点呢。两个工地当我借木头切的，三路塔珍珠、冷露两个人呢，写书记，全忙给，俺们这三百三米切板，速度当也不是。
2: 新竹林杰，看了那么出新竹的地呢，能去创开地位长沙长短设计的，当足够了地呢。长沙长短恰恰比赛团委批给了工地单位国企陈总过去图，当他团部长，对唐松江切协会的地址。
0: 新竹林杰，听地蓝天你们创业过年今年蓝图中心月别送去工地工种，协别列在南车地区别南端恰恰，新别今年准许新毕业。
3: 新的鱼缸品种养了鱼缸及鱼品拉长，国统计局年度来电，品种的年度不再拖为偏见的了不绝。中国新的鱼缸品种养了鱼缸。香港品种期，南端七星鱼呢，南罗天米四个塔，空镇当个技术长呢，地基通密些。